0: 中にいるのは容赦さが連れてきた共産党の裏切り者だろう。
1: そうです。
0: 容赦さはいるか？
1: 出かけました。フーさんのご用事だそうです。
0: 門を開けろ。
1: 許可しない限り誰も入れてはならぬと少佐のご命令です。
0: 門を開けるんだ。
1: はい。

0: イギリス人だな。
1: Yes。
0: 香港に何の用だ？
1: My brother used to work for English government. I came here for him。
0: 縛り上げて、
2: いいぞ、
0: こいつを尋問しろ。
2: こっちだ。
0: 次。おい。
1: Please。
3: Hello。
4: Hi there。

0: 你这是一只常年拿枪的手啊，你应该是去接应的。
1: 我有一笔生意，再不赶去就来不及了。我没有迟到的习惯。
2: 这样就不会迟到了。对啊，这是伦敦为中国所做的金币表，全世界只有这么一块。你说说，你要怎么赔呀？哎，哥哥呢？这块表啊，先还给你。虽然我不懂表。 但是我能看出来，它是一个古董宝贝。现在表盘已经碎了，你杀了它也无济于事。不如好好想想，怎么修好这块表吧。あいつのことか。站住！我说让你走了吗？
3: 啊，伊斯瓦伊格里斯人か？スイス人です。你是不是英国间谍？把箱子打开。喂，把枪放下。
0: 将军。
4: 你是伯恩先生对吧？刚才我的手下如有冒犯的话，请多多原谅。啊，トムロ、三井陽子の田村正夫と言います。あなた方は何か誤解されているようですが、バーンさんはスイスから招いた客人で。 ネキャビの帝のジョン・マルコ・アシャロン家の子孫です。バンさんは私の長年の商売仲間で日本で何年も仕事をしていました。ほう。香港に来たのは骨董時計の商売を私とするためです。
5: ほう。ははそうだったか。田村君、君は本当に腕の立つ商売人だな。<笑>全ての。

0: 弟家も民間に流れている。うん、君もこの商売で大儲けできるぞ。
1: 商売の準備はもうできていまして、バンさんを待つばかりでした。すぐにでも開業できますよ。
0: ああ、
1: 佐渡閣下、開業の日は必ずやご招待いたします。
0: よし。
1: それにとても貴重な贈り物も準備させていただきますよ。
0: 必ず行く。
1: ではこのバーンさんは、
0: あ、もういい、行ってもよろしい。
2: 将軍閣下。
1: では将軍閣下、開業の日にまた。
0: ああ、どうぞ。
2: 将军阁下，他的那一双手一看就不是单纯的商人。
3: 啊，天村，他所在的三井洋行，常年为皇军提供资助，这个面子是要给他的。现在也没有理由证明他就是英国间谍嘛。如果搅扰了天皇，怪罪下来，我也承担不起啊。
2: 不，那就把他放走了。
4: 将军。不如我去暗中调查一下这个人，一旦我抓到了证据，连田村先生也保不了他。
3: 嗯，这就对了嘛。啊，
2: 我也去。

0: 签订防共军事协定和驻兵的问题，蒋委员长早有授意，可以有条件的答应。
1: 目標軍事協定と中兵の要件が勝ちでは、小委員長からすでに異を授けております。条件付けで応じます。

0: 平和の誠意を示すために中国政府はすでに大きな情報をしています。王政府と共産党政府を除き残りすべてコチカワの交流する範囲にあります。お二人ぜひともそのことを首相にお伝えください。
1: もちろんかしこまりました。
2: 伊天官だ。